cho ein hit a nap in ya hun sind o le even ya public hearing e ya kut a e yan del a ta chini la to ado und da di beta in ni sto le ke e ya government operations de ne de never know so ke ya pa ka go be na da in ni sto le ke e ya di that estimates de ne e ya han chi 301.5 million akone na e ya general fund revenue jo kut a aja ado e ya di btsana ta sha ke ya 213 million e ya aja ai zito le akon ado in da 197 million e ya

pahatajille. Edo taat ohatsis on tohto ja at ehta nila. Akotsin dan tsrazigi e eja. Aje nlebeket sindik isdoch ish. Ado saas yugo hajis neko akho eja di. Bekat ahane ize egi e pahatajille dolela. Ako ditsin isinch ijigi cho e nlebeket sindik isinch ijdo. E glifese pahatajdo lisa. Ed ad ed o da tordinda hol yehegi e nege betrasht oas bakat ahoda abiji yisto le e hot o e yan le biyijigo bi hinsisko ed ad e nle biket oljigo e nil tseda ut e la ako bi ta has zangota atajil leko ahot